Asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, asafo, as

da eka no kono ayarefo osu obiara otete o fie na wutimu no etuma mo bebia wotawade no ebusu a wufiri mo obi biara